0: Sandri, daj kytara, brat.
1: Sandri, daj bas, brat.
0: Биско, как прави перкусията?